0: الشامخي سمي الله حسینی، سمی، طیب پاشا خدری اور طاہر گلشن آبادی۔ سامعین، اس کے علاوہ آج کی بزم میں ایک خصوصی نشریہ پیش کیا جائے گا جس کا عنوان ہے آکاش وانی کے 90 سال۔ تحریر و پیشکش فہمیدہ فہموش کی ہے اور گیت سریلے گاتے جا کے تحت ناقابل فراموش سریلے نغمے پیش کریں گے۔ پیام شب پر ہماری بزم کا اختتام ہوگا جس کی تحریر و پیشکش زیدی کی ہے۔ یہ تھا آج پیش کیے جانے والے بزم نیرنگ کے پروگرامز کا خلاصہ۔ سامعین، آئیے حسب دستور بزم نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش عائشہ بطول کی ہے۔
1: زندگی ایک مسلسل سفر ہے جس میں انسان کو مختلف چیلنجز، ناکامیوں، کامیابیوں اور اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان کی شخصیت میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو شخص اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے، انہیں قبول کرتا ہے، ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، وہی اصل میں طاقتور ہے۔ اکثر لوگ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہیں شرمندگی یا کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمزوری کو تسلیم کرنا بزدلی نہیں بلکہ بہادری کی علامت ہے۔ جب انسان اپنی خامیوں کو پہچانتا ہے تو وہ پھر خود شناسی کے سفر پر نکل پڑتا ہے۔ یہ سفر انسان کو اپنی ذات کے گہرے پہلوؤں سے روشناس کراتا ہے، جس سے وہ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی کمزوریوں کو قبول کرتے ہیں، وہ جذباتی طور پر زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ ایسے افراد میں تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور یہ دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمزوریوں کو تسلیم کرنا کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کو پہچاننے لگ جاتا ہے تو پھر ان پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اسے سیکھنے، سمجھنے اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ جو شخص اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے، وہ خود کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے اور دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کو قبول کرتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ ہمدردی اور سمجھداری سے پیش آتا ہے۔ وہ دوسروں کی خامیوں کو بھی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ ایسے افراد ٹیم ورک میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو کامل نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ اصل طاقت وہ نہیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہو۔ اندرونی طاقت وہ استحکام ہے جو انسان کو ہر حالت میں سنبھالے رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی کمزوریوں کو قبول کر لیتا ہے، وہ جذباتی، ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے نشے و فراز کا بہادری سے سامنا کرنا سیکھ جاتا ہے اور ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھتا ہے۔ آج کے حرف تابندہ کا پیغام یہی ہے کہ جو شخص اپنی کمزوریوں کو قبول کر لے، وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ ایسے افراد زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنی ذات کو مسلسل نکھارتے رہتے ہیں۔ آج کے حرف تابندہ کا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ میں بھی کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور آپ ان کمزوریوں کو قبول کرنے سے گھبراتے ہیں، تو پھر اپنی اس عادت کو بدل لیں، اپنی کمزوریوں کو قبول کریں اور ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھیں اور اس کا بہترین استعمال کرتے ہوئے جذباتی، ذہنی اور روحانی طور پر مستحکم ہو جائیں، تو پھر وہ دن دور نہیں جب کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائیں گے۔
0: ابھی آپ حرف دامندہ سماعت فرما رہے تھے، تحریر و پیشکش عائشہ بطول کی تھی۔ سامعین، آکاش وانی ریڈیو ہندوستان کا ایک اہم مؤثر ذرائع ابلاغ ہے جو کئی دہائیوں سے عوام کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہ نہ صرف لوگوں کو تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ تعلیم، معلومات اور شعور بیداری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

سامعین، آج کی بزم نرنگ کچھ اس طرح سجی ہے. آغاز پر سنیے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش عائشہ بطول کی ہے. آج کی بزم میں مشاعرے کی محفل سجے گی جس میں حصہ لیا ہے رؤف خیر، ظفر

رہے ہیں۔ ان پروگراموں نے نہ صرف تفریح فراہم کی بلکہ زبان کا معیار بھی برقرار رکھا۔ آکاشوانی نے ہمیشہ نئی نسل کو اچھے تلفظ اور تہذیب سے روشناس کروایا۔ وقت بدلا، ٹیکنالوجی بدلی، لیکن آکاشوانی کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ اب یہ سفر شارٹ ویو اور میڈیم ویو سے نکل کر ایف ایم اور اب موبائل ایپس تک پہنچ چکا ہے۔ نیوز آن ایئر ایپ کے ذریعے اب دنیا کے کسی بھی کونے میں آکاشوانی کو سنا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جڑیں جتنی پرانی ہوں، شاخیں اتنی ہی نئی ہو سکتی ہے۔ آکاشوانی کا تذکرہ اس وقت تک ادھورا ہے جب تک ہم ہندوستان کے دل، یعنی ہمارے کسان بھائیوں اور دیہاتوں کی بات نہ کریں۔

پہنچایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ روزمرہ کی زندگی کے مظاہرے جیسے بارش کا ہونا یا دودھ کا ابلنا، اس کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھایا گیا۔ اسکول اور کالج کے طلباء کے لیے نیشنل سائنس کوئز منعقد کیے گئے، جس سے نوجوانوں میں سائنسی تحقیق کا شوق پیدا ہوا۔ آکاشوانی نے عوام میں ماحولیاتی بیداری کے پروگرام بھی نشر کیے۔ درختوں کی کٹائی روکنے اور پانی بچانے کے سائنسی طریقوں کی تشہیر کی گئی۔ ہوا، پانی اور مٹی کی آلودگی کے صحت پر اثرات کے بارے میں دیہی عوام کو باخبر کیا گیا۔ جانوروں اور پرندوں کے تحفظ کے لیے معلوماتی دستاویزی پروگرام نشر کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات کے دوران بھی آکاشوانی نے لائف لائن کا کام کیا، جہاں سائنسی ماہرین نے بچاؤ اور وبائی امراض سے بچنے کی لائف ہدایتیں دی تھیں۔ آفات کے بعد پینے کے پانی کو صاف کرنے کے لیے کلورین یا ابال کر صاف کرنے کی سائنسی تکنیک کو گاؤں گاؤں پہنچایا گیا۔ آکاشوانی کے خبروں کی ساکھ اتنی مضبوط تھی کہ لوگ اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے۔

چاہے ملک کی آزادی کا اعلان ہو یا بڑا تاریخی موڑ، آکاشوانی ہمیشہ آگے رہا۔ اور کھیلوں کا میدان کیسے بھول سکتے ہیں، جب ٹی وی نہیں تھا تو ریڈیو پر لائیو کرکٹ کمنٹری سن کر ایسا لگتا تھا جیسے ہم خود اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ کمنٹری کے دوران جب چوے یا چھکے پر کمنٹیٹر کی آواز بلند ہوتی تھی تو کروڑوں سامعین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ آکاشوانی نے صرف معلومات فراہم نہیں کی بلکہ پسماندہ اور ناخواندہ بھارتی سماج کو ایک ترقی پسند اور سائنسی سوچ رکھنے والے معاشرے میں تبدیل کیا۔ اس نے زبان، مذہب اور ذات پات کی دیواروں کو گرا کر پورے ملک کو علم کے ایک دھاگے میں پرو دیا۔

0: 90 سال کے اس طویل تاریخی اور کامیاب سفر پر ہم اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس کارواں کا حصہ رہے. آکاشوانی کی یہ آواز محبت، امن اور ترقی کا پیغام بن کر ہمیشہ گونجتی رہے.
1: آکاشوانی ریڈیو تعلیم، تفریح، معلومات اور شعور بیداری کا مؤثر ذریعہ ہے جو معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. سامعین، ابھی آپ فیچر سماعت فرما رہے تھے. عنوان تھا آکاشوانی کے 90 سال. تحریر و پیشکش فہمیدہ فہموش کی تھی. سامعین، بزم نرنگ کو جاری رکھتے ہوئے آئیے سجاتے ہیں مشاعرے کی محفل. اس مشاعرے میں حصہ لیا ہے جناب رؤوف خیر، جناب ظفر فاروقی، جناب سمیع اللہ سمیع حسینی، جناب طیب پاشا قادری، جناب طاہر گلشن آبادی. آئیے سنتے ہیں محفل مشاعرہ.
2: دوستو، نہرنگ پروگرام میں ایک مشاعرہ یعنی منعقد ہونے جا رہا ہے. آج اس مشاعرے کی صدارت حیدرآباد کے ممتاز شاعر، ادیب، نخات ڈاکٹر رؤوف خیر صاحب کریں گے. میں اس کے بعد پھر یہاں پر ہمارے شہر حیدرآباد کے دیگر شعرا بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، جیسے طاہر گلشن آبادی اور سمیع اللہ حسینی سمیع، ڈاکٹر طیب پاشا قادری اور ناچیز ظفر فاروقی. آئیے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر طیب پاشا قادری کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے اس محفل کا آغاز کریں. ڈاکٹر طیب پاشا قادری.
3: مکمل غزل سے پہلے ایک مطلب دو شعر سماعت فرمائیے گا.
4: ہر وقت رہا ہے یہی ایقان ہمارا،

0: واہیات کے بعد دو خوبصورت غزلیں سنائی اور آپ سب لوگوں نے داد و تحسین سے نوازا. آئیے مشاعرہ اختتامی سمت روان دوا ہیں. میں ایک ایسے شاعر کو آواز دیتا ہوں جو ادارۂ دبستانی میں گزشتہ 45 سال سے اپنا کلام سنا رہا ہے اور ہم سب لوگ جسے طاہر گلشن آبادی کے نام سے جانتے ہیں. میں عالی جناب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں.
1: صدر مشاعرہ کی اجازت سے. حق کا پرچم لیے جب کوئی خلندر نکلا. مشکل ردیف ہے. حق کا پرچم لیے جب کوئی خلندر نکلا, راستہ روکنے آفات کا لشکر نکلا. راستہ روکنے آفات کا لشکر نکلا. یہ مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ انتہا خوشیوں کے احساس کی بن کر نکلا.
2: کیا کہنے,
1: انتہا خوشیوں کے احساس کی بن کر نکلا. آپ آئے میری آنکھوں سے سمندر نکلا. آپ آئے میری آنکھوں سے سمندر نکلا. شیر احساس کی بھٹی میں جو تپ کر نکلا. شیر احساس کی بھٹی میں جو تپ کر نکلا, اس کا ہر لفظ چمکتا ہوا گوہر نکلا. اس کا ہر لفظ چمکتا ہوا گوہر نکلا. شیر دیکھیے کہ اپنے خالق کو خدا ماننے تیار نہیں. اپنے خالق کو خدا ماننے تیار نہیں. آج کا آدمی شیطان سے بڑھ کر نکلا. آج کا آدمی شیطان سے بڑھ کر نکلا. اپنے خالق کو خدا ماننے تیار نہیں. آج کا آدمی شیطان سے بڑھ کر نکلا. یہ شعر دیکھیے, خاص طور پر عرض کر رہا ہوں, امتحان گاہ میں وحدت میری قائم ہی رہی. سنیے سمی صاحب, امتحان گاہ میں وحدت میری قائم ہی رہی. مجھ سے بڑھ کر کوئی نکلا, کوئی کمتر نکلا.
0: کیا بات ہے, بڑھ کر کوئی کمتر نکلا.
1: مجھ سے بڑھ کر کوئی نکلا, کوئی کمتر نکلا. ہاں, امتحان گاہ میں وحدت میری قائم ہی رہی. مجھ سے بڑھ کر کوئی نکلا, کوئی کمتر نکلا. آخری وقت بھی دل میرا وفادار رہا. آخری وقت بھی دل میرا وفادار رہا. آپ کا نام میرے منہ سے برابر نکلا. آپ کا نام میرے منہ سے برابر نکلا.
3: جی,
1: آخری وقت بھی دل میرا وفادار رہا. آپ کا نام میرے منہ سے برابر نکلا. یہ دیکھیے کہ رات ڈھلتی ہے تو ڈھلتی ہے قیامت ڈھا کر. رات ڈھلتی ہے تو ڈھلتی ہے قیامت ڈھا کر. دن نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ خنجر نکلا. دن نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ خنجر نکلا. یہ شعر دیکھیے, تھا وہ بونا ہی مگر دیکھیے ایسا بھی ہوا. تھا وہ بونا ہی مگر دیکھیے ایسا بھی ہوا. پہنچا بونوں میں تو قسمت سے خداور نکلا. پہنچا بونوں میں تو قسمت سے خداور نکلا. دیکھیے دیکھیے فاتح عالم کے سفر کا انجام. دیکھیے فاتح عالم کے سفر کا انجام. آخری وقت تہی دست سکندر نکلا. آخری وقت
2: مضمون اچھا ہے.
1: تہی دست سکندر نکلا. انجمن میں تیری آیا تو بنا میں طاہر. انجمن میں تیری آیا تو بنا میں طاہر. انجمن سے تیری نکلا تو معطر نکلا. انجمن سے تیری نکلا تو معطر نکلا. جی, انتہا خوشیوں کے احساس کی بن کر نکلا. آپ آئے میری آنکھوں سے سمندر نکلا. بہت چھوٹی بہر, کس کو دکھلائیں اپنا ہنر. کس کو دکھلائیں اپنا ہنر, کوئی زندہ نہیں دیدہ‌ور. کس کو دکھلائیں اپنا ہنر, کوئی زندہ نہیں دیدہ‌ور. قید میں ہے میرے بالوں پر. قید میں ہے میرے بالوں پر, لیکن آزاد فکر و نظر. لیکن آزاد فکر و نظر. آخرت کے لیے کچھ تو کر. آخرت کے لیے

0: سامعین، اس پروگرام کے آغاز پر آئیے سنتے ہیں فلم آندھی سے لیا گیا یہ دو گانا۔
1: برسوں بعد یوں کھیلنے نکلی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور صدی کی بات تھی۔
2: شاید ان دنوں کی بات ہوگی جب یہ عمارت ابھی اجڑی نہیں تھی۔
1: ہاں، پچھلے کسی جنم کی بات ہی تو لگتی ہے۔
2: ایک کام کریں، جب تک تم یہاں ہو روز گھر پہ کھانے کے لیے تو آیا ہی کرو گی، کھانے کے بعد گھومنے نکل آیا کریں گے، کم از کم یہ عمارت کچھ دنوں کے لیے تو بس جائے گی۔ تمہاری شال کہاں ہے؟
1: بھول گئی۔ نہ نہ،
2: تم نہیں بدلو گی،

فلمی گیت صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرے کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ محبت، وطن پرستی، دوستی، غم، خوشی اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو فلمی گیتوں میں خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ بعض گیت انسان کو حوصلہ دیتے ہیں، بعض غم بانٹتے ہیں اور بعض خوشیوں کو دوبالا کر دیتے ہیں۔